Gospodarci, dobar vam dan. Dobro nam došli u program Radija Asa, Radija Korenite. Pošto se nismo eto malo uživo čuli jedno možda mjesec dana, jer sezona je bila godišnjih odmora najveća, juli i augusta. A mi se danas nalazimo na frekvenciji 105,9 MHz vaših omiljenih programa radija. Naravno da je uvijek kao i poznata dvoštana ekipa, za muziku je zadužen naš i vaš prijatelj i moj drug Saša Radojković. Ispred mikrofona vaših želja, čestitki i pozdrava, Mile Tolaković. Na samome početku da vam najavimo sve ovo što ste vi poslali, vaše želje, čestitke i pozdravi, kao što sam i vam najavio kad ste me pozivali. Sve ćete pjesme vaše poslušati, vaše želje ćemo ispuniti, a da nećemo imati vremena svih vas prenositi imena.

naravno da ćemo i prvoga slušaoca pozdraviti, Nikolu Zarića iz Brčkoga. Lijep pozdrav za vas, vašu porodicu i sve

naravno, idemo mi samo sa vašim željama i dobro nam došli svi koji ste u programu naših radija. Pozdravit ćemo našu slušateljku, gospođu Dobrinka Bogićević, njenu porodicu. Uvijek nam dobro došli uz dobru

Evo da pozdravimo i naravno da ćemo pozdraviti sve vas. Upravo koje nam je stigla SMS, pozdravit ćemo Radicu Marković u Izroku. Pozdrav za nju i njene najmilije.

5,9 MHz-a vaših zajedničkih programa radija sa radija Korente, a upravo je urednik Saša Radojković, ispred mikrofona je vaš Mile Tolaković. Dobro nam došli, pišite, a mi ćemo vaša imena pročitati.

вашим. Желема Евьявлена Месеи, наша слушателька и приятелица Гоца Живановича из Швајцарске, па наравно да ћемо поздравити и наше пријатеље Илију и Босу Топић, Тепић, извинте, у Дервенти. Лијеп поздрав за све вас.

Naravno, idemo i dalje da pozdravimo našu sekretaricu zajednice, naša Vesna Ratić. Klub Božur, pozdrav!

вода исполнила и желю моме нашему приятелю, кој се увек дружи са радионом Коренита у избоку са Сашом Радојковић и Милетом Толаковићом. Ово је специјалан поздрав за нашега пријателя Бору Джомбића у Ројту. Поздрав пријателју!

vremenu da ispunimo još jedan pozdrav za našu slušateljku Slađanu Radovančević u Tržiću. Pozdrav za tebe, Slađo, i porodicu. Ovo je veliki pozdrav od Mileta Saše za Branka Milutinovića.

0: To je to, dragi slušalci, za danas bilo. Želim vam lepu nedelju i vidimo se sljedeći put. Veliki pozdrav za sve slušalce.
1: Naravno, poštovani slušalci, hvala vam za zaista čitavu 120 minuta druženja. Mi se čujemo ponovo, a danas je bio za dobru muziku glavni urednik Saša Radojković, moja malenkost Mile Tolaković. Svema pozdrav i želimo prijatan vikend.